برات بیجان وی روز ابراہیم پاشا را مخاغت مکتوب شام نے وا خلج جانو کی کان ملان ذقور یائے حتا میں وا عشرے باب دو سای جرات بین عشرے شقان ذنائے او بر کچت گو ویرے زاخر قای وی روز بجدا بشتا خورخت گو زوائے مخبر دا بنیا چ میزگانے امے فضل بنیا بیش گرا عمرے سے سعادت ہزار پیسے سواری اندر کونے ابراہیم پاشا خبردار سردار